0: Jean nan Lisa, Lisa. Pounier, lojwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Lotoa, ou ap touche 65-20 fwa minzou. Jouè sou 888.lisa.ht ak nipot ki telefon. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Lotoa pou jouè san internet.
1: Ap Lisa.